afimuni nyina hye no yebu nkonta ze dat kunya sika wo so wanya bi e ya tew de na de aka wo sika no ebere bi so sa wo ntua so bi me nya force wo ba gi wo sika e ya dat ku ye ma besia bebere ye ma kwia fo besia ye ma besia mo de ye yi ochirichire ni ye wo pe besia be ma obi wo ji wa katua fa ho nko ade a wo pe besia be ma obi de pacho eye oni dat ku eni juma wan o mo juma ho tepa ni pacho bo hu dat ku branch ni bi wo drobo ye ni salibu avengers ni hwe ni mu enje mo pe eno bo hu no eye.

ye mrofuna ye ye and omo ye bi be se 4 or 3 on 3 occasions a eni nyina no aya ebam Argentina ne France mu dey nyina no omo na ye na supercomputer na say Ghana yiri ye ho e beti the cup na ba